sund i solo, der er så tunet, træn i skærpe sund, det må man få en salg, der er